0: 田君、敵に攻撃された。猛襲だ、猛襲だ。何者だ、まだ分からん。
1: 落ち着け、マト。それは敵の
2: 喉に過ぎないぞ。なんとお守りくれ。もし必要があれば。
1: 俺が後で援護する。いいか、訴訟。
0: はい、はい。絶対に守る。

0: 起来了。
1: 可打起来了。杜连长，你在这守着，我去帮他一把。
2: 怎么帮？
1: 我当然有我自己的办法了。金宝山，
3: 哎，
1: 跟我走。
3: 哎，好，走。
2: 李队长的人什么时候来的？
4: 又要唱哪一出啊？
2: 谁知道啊。
0: これより新南部もきついね。俺たち
3: は。
0: 新南部はきついけど、高知県語だ。大仲間そうはベテランの老兵だから、なかなか敵に食わせないだろ。第一は食糧倉庫だから、万が一の場合は、しなくは新南部に攻めるか、火曜所に対して何の欲求もないぞ。そりゃ変だと思わないのか。俺の判断で、それは用途に過ぎ。俺たちを増減をさせ、その後不褒美で我が火曜所を奪うつもりだ。火曜所がなくなった上は新南部もきついぞ。
5: 娘的，蛤蟆狗怎么还没动静？再没动静，老子断了这个据点。
2: 报告队长，李长官他们从那个方向来了。
1: 来，乡亲们，快点！

0: 什么事？将军，外面来了很多老百姓。
1: 老百姓？
0: 阿哥，他们都是从粮食来的。支那人大大的可恶！
2: 何？民間人が車をかけると。守れ、あとで援護する。
3: 我らが正雄より千人以上の中国民間人が辛い場所をかけて戦場に入った。
4: それならいつか分かれました。それは新南風を攻め食料を奪うということだ。
3: 敵もそこそこの覚悟だな。
4: 新南風は絶対になくしてはいけない。もしそうすると俺たちは
5: 殻を切るしかない。
3: 全軍集まれ、新南風を授け。
5: はっ。
6: 莫司令，敌人出来了。
7: 看准了？
6: 看准了。
7: 好戏开始了。